Ada fwedu mre miya no hamya jinje ya wabi ya sinti. Na ya refi kurasa ya weni da swabi wa Jesus. Enedi ya mipesa mishe ukurasa kwa swafa wa watu Jesus. Suna unu noveye. Hallelujah.